சத்தில லகு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாலி நெத்தாடி சௌடர சௌடர பண்ணங்கார் காமி சஜிகான் கொமெண்டர் எங்கர் ஜுடுல் குஞ்சுங்கன் பிரதான மந்திரி கா ஷெஷெல்ஸ் இக்கோத்லா கொமெண்டார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलाकुकान कुंजुंगान कनगरान का शेशेल्स दारि तांगाल 20 July 2029 जुनी डान जुनी 2026 अतास उन्नांगान प्रेसिडेंट शेशेल्स डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी. प्रधानमंत्री जुगा मंगहाडेरी परायान उलांग ताहुन का 50 कमरडेकान शेशेल्स सबागे तामु कहोरमातान पादा तांगाल 28 June 2026. इनी अडला कुंजुंगान का दुआ प्रधानमंत्री का शेशेल्स कुंजुंगान तराखिर दिलाकुकान पादा ताहुन 2015. सटिबानिया डी बंडारा डी विक्टोरिया माहे प्रधानमंत्री मोदी दी सांबुत डंगान हांगात ओलाय प्रेसिडेंट हार्मेनी डान दिबरीकान सांबुत उपाचारा. Beberapa tokoh termuka sesil dan anggota komunitas India juga turut serta dalam upacara penyambutan tersebut yang menampilkan pertunjukan budaya yang semarak mencerminkan ikatan antar masyarakat yang kuat antara dua negara. Acara rasmi pertama Perdana Menteri adalah partisipasi dalam upacara penamanan pohon di Kebun Raya Nasional Seychelles di mana beliau menanamkan bibit pohon palem Coco de Mer yang langka dan ikonik. Beliau ditemani oleh Presiden Harmony dalam acara tersebut. Upacara penanaman pohon ini mempertemukan inisiatif Ek Ped Makai Nam, satu pohon untuk ibu dari India dan kampanye penghijauan Hari Kemerdekaan Seychelles, menegaskan komitmen bersama kedua negara terhadap pembangunan berkelanjutan. Di dalam kebun tersebut, kedua pemimpin juga mengamati kura-kura raksasa Aldabra. Kura-kura Aldabra adalah endemik Seychelles dan termasuk salah satu spesies kura-kura terbesar dan paling panjang umurnya di planet ini. Seychelles sebelumnya telah menghadiahkan kura-kura Aldabra kepada India sebagai tanda persahabatan istimewa antara kedua negara. Dalam sebuah acara khusus, Perdana Menteri Modi menirakan kapal patroli cepat Les Power yang berarti harapan dalam bahasa Kriol kepada Presiden Hermeni sebagai hadiah bagi pemerintah Seychelles. Selain itu, 10 kendaraan utilitas, 5 perahu laser radial, dan 6 ambulans juga diserahkan. Hal-hal ini akan mengingatkan kemampuan keamanan maritim dan pertahanan Seychelles. Presiden Hermeni menyelenggarakan jamuan makan malam untuk menghormati Perdana Menteri, di mana kedua pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperkuat kemitraan yang teguh antara India dan Seychelles. Dalam sebuah upacara khusus, Perdana Menteri Modi dianugerahi penghargaan kepresidenan Guardian of the Blue Horizon atau penjaga cakrawala biru oleh Presiden Seychelles Dr. Patrick Hermeni. Penghargaan tersebut diberikan kepada Perdana Menteri atas kepemimpinannya di bidang lingkungan hidup, upaya-upayanya dalam memajukan kepentingan negara-negara berkembang, serta komitmennya yang sudah lama terjalin dalam mempromosikan ekonomi biru, aksi iklim, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan aspirasi pembangunan negara-negara kepulauan berkembang kecil. Ini adalah pertama kalinya penghargaan bergensi ini diberikan. Perdana Menteri mendedikasikan penghargaan tersebut kepada semua negara yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim. Beliau menegaskan bahwa pengkauan ini pada saat kedua negara merayakan 50 tahun hubungan diplomatik mereka akan sangat berkontribusi dalam lebih mempererat persahabatan istimewa tersebut. Perdana Menteri menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 kemerdekaan Seychelles sebagai tamu kehormatan. Beliau menjadi Perdana Menteri India pertama yang menghadiri perayaan hari kemerdekaan di Seychelles. Perayaan hari kemerdekaan Seychelles perayaan hari kemerdekaan Seychelles bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya hubungan diplomatik antara India dan Seychelles. Untuk memperingati momen-momen istimewa ini, kontingen angkatan bersenjata India berpartisipasi dalam parade nasional yang digelar untuk menandai jubileum emas kemerdekaan Seychelles. Kontingen India terdiri dari personel resmian Assam, Angkatan Laut India dan Drum Band Angkatan Laut India mencerminkan kemitraan pertahanan yang sudah